0: naše cilje mile, brate.
1: Zdravejte, a sam Boris Zeli.
2: Ja sam Emanuela. Zdravejte, a sam Čestova.
3: Ja sam Vesna Zmijanac i običam radio Ultra.
0: Ultra. Ultra.

Otvori, majko, otvori. Ne čuka stranec na vrata, čukam jas, majko, tvojo otkažan sin.